0: si va mal pichera. E va taro fa tu ne ta ya o lo su mo le fono fa taro fa fo isa ma lo su fo mo ne ta ya o.
1: Ma lo se jo.
0: Ya ri.
1: Ma lo se vo sem.
0: Ya sa no mo mo mai o mo le fono ya na tu le fono ya se. Ya. Emana mi era va tu lo le fono sa u lo le sa u lo le sa no.
1: Ofele tu. Relación a le tue fai u yupu nei. Ia o manu i ai.
0: Ia o manu i ai. O fea le tusi o le fionga le atua e fai u yupu ia. Ia o manu i ai. Ia tato zunu na ufa afunga mai. Fili mua mua tala i tato pokalama ni tae au. Ma yama lai fono. Ia o manu i ai. O upu ia lo fai u aiseta si o tusi mai le tuspa ia. O le a le tusi. Sabe, não, mãe?
1: E cadê a cozinha,